ẹnu di bẹ kàn wo ọsiwe yadu mo ẹnyẹ wani so nyansafo soro nyami ne jani firi bọ ni hu ati.